наші Мариси, троє молоді, я в неї. Гей, я в неї, я молоденький, стройте піднанки для неї. Єдні муселі, я до комнатики, я в неї. Гей, я в неї, я молоденький, стройте піднанки для неї.